Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saudos. Muy bo día teñan todas e todos vostedes, amigas e amigos. Están na súa casa, así que si queren, váyanse xa chegando outro día máis a este noso encontro coa radio local, edición xoves e día 23 de xullo. Son iste intre, ás 12 do mediodía e 35 minutos, momento no que outra xornada máis estamos apenas saudándoos, dándolles a benvida e alzando xa o telón dunha nova edición do mediodía de Copio Carballiño. Estaremos con todos vostedes, si gustan, dende agora e ata eso das 2:30 da tarde, Jesús do Barro, pilotando os mandos do control técnico de directo, fálalles e será un placer acompañalos Lolo Carril. Así que benvidos a 2 horas de radio con tempo para tratar distintos e diversos argumentos informativos que agardo sexan do seu interés. Así que, sin máis, entramos xa en tempo de información e entretemento a través da cadena COPE no Carballiño. Imos a elo antes, e como adoitamos facer por costume, na portada. A seguir, imos xa co primeiro avance da información meteorolóxica. Nisenso, decirlles que temos unha tarde de xoves con predominio de ceos limpos ou despexados, ou, si acaso, con algunha nubosidade ocasional ou puntual. En principio, logo, tarde hoxe de ceos claros e tarde de sol. E xa para as vindeiras datas, para os próximos días, os pronósticos apuntan a días de ceos que alternarán períodos de nubes e claros e con temperaturas máximas que van a situarse esta mesma tarde de xoves no entorno dos 30 graos aquí polo territorio comarcal. En canto xa a xornada de mañá, venres 24 de xullo, decirles que os pronósticos apuntan a un día de ceos grises, ceos parcialmente anubrados e con máis que posibles chuvias, sobre todo pola tarde. En canto ás temperaturas, as máximas mañá van a experimentar unha caída notable. Desta maneira, mañá venres as temperaturas máximas xa non pasarán dos 24, se acaso, os 25 graos e cun esceario meteorolóxico de tempo inestable, nubosidade abundante e choivas esporádicas.

E abrimos xa este mediodía de Cope o Carballiño en contacto coa actualidade ou a información máis próxima e comentándolle xa sobre as novedades informativas que fomos coñecendo nas últimas horas ou no transcurso desta mesma mañá de xoves, día 23 de xullo. Nese senso, decirlles que hoxe comenzan as actuacións sobre o terreo do Obradoiro de Emprego Bolemás, unha vez rematada a formación inicial obrigatoria. Trátase dun programa financiado pola Xunta de Galicia. Este obradoiro, promovido conxuntamente polos concellos de Boborás, Leiro e Maside, conta con 20 alumnos e alumnas distribuídos en dous módulos formativos que desenvolverán diferentes actuacións de mellora nos tres municipios. No módulo de albanelería levaránse a cabo traballos de rehabilitación de fontes e outros elementos do patrimonio. No módulo forestal iniciaránse as labores de limpieza das franxas secundarias de protección nas parcelas que foron notificadas e permanecen sin limpar

Máis cousas, os concellos de Boborás e Avión impulsan conxuntamente a primeira fase de da rehabilitación da estrada municipal que une Alvarellos e Beresmo, ou seja, Boborás e Avión. Trátase dunha vía estratégica para a mobilidade da veciñanza, o acceso ás explotacións forestais e a actuación dos servicios de emerxencia. Esta actuación conta cun investimento de 51.515,56 euros, dos que 36.000 e pico euros son financiados a través dunha subvención da Xunta de Galicia concedida pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por medio da Dirección Xeral de Administración Local. Dende Boborás siguen, dende Boborás e dende Avión siguen apostando pola colaboración entre administracións para facer realidade proxectos que melloran a seguridade viaria, reforzan as conexións entre concellos e contribuyen ao desenvolvemento do noso territorio.

Un alento de vida a campaña de doazón de sangue para este verán chega ao Carballiño hoxe día 23 e mañá venres día 24 de xullo. As necesidades de sangue nos hospitais son as mesmas ou incluso crecen ao longo da tempada de verán, unha época onde o desfrute das vacacións por parte da cidadanía fai diminuir as doazóns. Por elo, a Axencia de Doazóns de Órganos e de Sangue, ADOS, da Xunta de Galicia, iniciou pasado 14 de xuño a campaña Un Alento de Vida co obxectivo de fomentar esta práctica solidaria nestes meses estivais. Así, o autobús de ADOS desplazarase hoxe ao Carballiño, hoxe e mañá, hoxe xoves 23 e mañá venres 24 do presente mes de xullo, para atender a todas aquelas persoas que desexen doar en horario dende as 10 da mañá ás 2 da tarde e de 4 a 9 da noite no habitual emprazamento da Praza do Emigrante. Os detalles desta iniciativa foron expostos días atrás polo xefe de xestión da Axencia, Chema Vázquez, que estivo acompañado pola concelleira de Sanidade e Servicios Sociais do Concello do Carballiño, Silvia Baranda. Chema Vázquez lembrou que a taxa de doazón do noso municipio, do Carballiño, é de 39 doazóns por cada 1000 habitantes. Semella, dixo Chema Vázquez, a media galega e cada extracción individual de 450 mililitros presta axuda a un total de 3 persoas ao traverso da obtención de glóbulos vermellos, plaquetas e plasma.

0: Son as 12 do mediodía e 42 minutos, e o dito, ata as 2:30 da tarde, se che apetece, aquí estaremos con todos vostedes para situar no escaparate da radio todas aquelas informacións que seguramente son do seu interés. Abrimos por primeira vez a nosa carteleira publicitaria, comercial e de servicios, deixámoslos nun momentiño cos escaparates e xa estamos de volta.
1: Na estación de servizo da Con, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servizo da Con.
2: Festas na honra ao Sagrado Corazón e ao Neno Jesús en FEAS, Bogorás. Sábado 25 de xullo, dende as 10 da mañá, pasarrúas coa charanga a xuntanza. A unha misa solemne e procesión. As dúas, segundo xantar campestre. Pola tarde, carreira de bicicletas e maratón. Festa da espuma con hinchables acuáticos e actuacións da charanga Tatú. Pola noite, festa e verbena co dúo Belle Pop. Domingo 26, a unha misa solemne e procesión. Pola tarde, hinchables e xogos infantís. Ás 7, concerto da banda de música de Celanova. A continuación, merenda e entrega de medallas. E pola noite, verbena con El Combo Dominicano e Apocalipsis on Tour, co DJ Paulo e DJ Saúl Gallego. Nas grandes festas de FEAS 2026.
1: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: COPE Carballiño.
5: 91.9 FM.
0: Doce do mediodía e 46 minutos, e foi onte mércores cando pasaba aquí polo mediodía de Copio Carballiño José Ramón Cerdeira, coordinador da revista O Foxo, unha publicación adicada por completo á parroquia de FEAS no Concello de Boborás. Falamos dunha revista que edita a Comisión de Festas de FEAS e que trata cada ano, con cada nova edición, de percorrer a historia viva e morta, a historia pasada da parroquia de FEAS. Pois, sin máis, escoitamos xa a José Ramón Cerdeira, que nos avanzaba onte os pormenores, os detalles que nos imos a atopar nesta publicación anual.
6: Entón, esta é a cuarta entrega xa, da revista O Foxo, e, pois, máis que nada, pois, tratar que as nosas costumbres, as nosas tradicións, incluso os nosos motes, as nosas actividades que facemos, as cousas que se facían, a historia do noso povo, que estaba sin realmente ter unha... algo escrito que teñamos, pues a través desta revista estamos tratando de documentar todo ese. Cada ano fomos dedicando a cada aldea que pertenece a nosa parroquia, claro, pois unha parte. Este ano tocou a Borraxas, que ten unha historia maravillosa, que moita xente, que Borraxas hoxendía é unha aldea,
7: que lugar máis bonito,
6: Sí, esta é unha aldea desos pobos abandonados, que realmente ten unha historia maravillosa e moita xente, non ten que ser nin de FEAS, nin de Borraxas, da contorna do Carballiño, de toda esta contorna, pois sentirás identificado que a historia dese pobo é realmente...
7: Que é un pobo, un lugarciño precioso, non? E que ten, ademais, unha arquitectura moi, moi singular, non? Moi propia da zona, cos parrais, coas parras... con esas lousas, non?
6: Sí, sí, correcto.
7: As casas de lousa, os tellados de lousa tamén, non?
6: E además ten unha historia que está documentada desde o siglo XV, que a veces é que nos chama a atención, que non sabíamos que eso existía, ni nada, e realmente moita xente, sobre todo, a xente de Borlase, a gran maioría, pois, obviamente, pois, veu a Feas, ou veu a Carballiño, veu así a poblacións, era unha población bastante interesante, con, xa digo, é maravilloso que a xente coñezca a historia de Borlaxa, porque é preciosa. Vén del do mosteiro da Fibeiro, perteneceu ao Orfellón, foi parte daquela do tema de Verín, o sea, é decir, é unha historia maravillosa que está unida a Cameixa, que está unida, non solamente, xa digo, a parroquia de Feas, en realidad, nos últimos... desde a Primeira República para aquí, desde que se volveu faero o particionamiento. Sí, pero realmente ten unha historia maravillosa que todo o contorno de Bobrás e do Carballiño debería conocer.
7: É que seguramente que foi antes Borraxas que o propio Feas.
6: Seguramente non, seguro.
7: Seguro, ves?
6: Seguro, sí. E de feito hai un documento histórico do Monasterio da Febeiro reclamando, alá por 1549, se agora non me falla a cabeza, un tema dun conflito que tuvo que resolver no seu momento, pues, as autoridades daquela época, todos sabemos como era, pues, era todo, pues, o tema da nobleza e todo eso. E foi poblando esa parte de Galicia, foron a poblando a raíz do mosteiro da Febeiro, casualmente.
7: Está, ademais, bueno, pois, nunha paraxe que ten unha beleza
6: espectacular.
7: Natural espectacular, non? Uh-huh. Creo que sí, porque unha vez baixeo, mira, estou facendo memoria por ali, hai un camiño que vai a outro lugar precioso,
6: que
7: precioso.
6: Que ten unha fervenza maravillosa. Pois esa zona era unha zona toda de muiños, que aí de eso falamos, uh-huh. E tamén si veixábamos de Feas hacia onde está a Ponte de Moreiras, que antes falache da Santa Mariña, sí, sí. E eso, pois esa zona toda que iba neses ríos que despois desembocan no Viñao, bueno, no Avi e todo eso, toda esa zona era unha zona de moito muiño. Entonces era unha zona, vamos, impresionante de
7: un sitio, un paraxe bonito. Polo camiño que facía referencia, bueno, pois era seguramente que o camiño de toda a vida, que era o medio que unía aqueles povos, aqueles lugares, non?
6: Correctamente.
7: San Bartolomeu da Freixa, na parroquia de Cameixa, con Borraxas.
6: É que Borraxas era de Cameixa.
7: Ah, amigo.
6: Sí. Claro, Borraxas era de Cameixa.
7: Claro,
6: a según tamén, aparte de Feas, que era o curro, era de Moreiras. Mm. É dicir, todo isto foi se anexionando pouco a pouco. Entón, pues, en parte queríamos recuperar esa historia que moita xente desconocía. Pois, oye, pues, un pobo que realmente quedou, por decirlo de alguna maneira, morto.
7: Sí.
6: Realmente é bo manter eso, porque... a xente, e ademais os veciños de aí, que moitos deles están emigrados e todo, pois ese sentimento que teñen, cando ven que esa historia deles existe, que é grande, llevo coñecela. Esa é unha cousa que debíamos fazer un esforzo todos, porque as historias dos nosos antepasados non se perderan nunca. E a idea da revista Foxo.
7: O que é a microhistoria, non?
6: Sí.
7: É a historia dos lugares, das nosas parroquias, como a de Feas. Bueno, José Ramón, que recolle este volumen 4 do Foxo?
6: Pois mira, recordo entre outras cosas, bueno, o ano pasado fixemos un homenaxe ao cura, porque cumplía 50 anos, don Ramón. Falamos de Borraxa, básicamente era gran parte da revista dedicada a historia, a xente, todo. Sí. Incluso, pois, hai xente que todavía vive, que ten boa memoria, entrevistámoslos, fixemos un reconto da xente que vivía a finales dos... entre 50, 60 hasta 70 en Borraxas. E quenes eran, que fillos tiñan, como estaban. E fomos recuperando toda esa parte. Entonces, reitero, non solamente son documentos históricos, por ejemplo, un artigo que fixo José Luis Sobrado, que é espectacular, de documentos históricos de Borraxas, senón tamén, pois, fotografías. E hai fotografías preciosas, por exemplo, que fixo Juanjo, que fixeron outra serie de personas. Sí. Entonces, documentamos eso. Despois, obviamente, falamos da Festa do Neno, porque esta revista está feita como colaboración a Festa do Neno. E E un día xogando o ano pasado, a pouco desta entrevista, foi casual, sí, xogando unha partida ali na tal, que a xente do pobo, de repente falaronme dunha cousa, e ocurreuseme documentala, que é iso que tes aí, a paga da vinza.
7: A paga da a vinza.
6: Sí, que era a vinza. Pois mirade, non sempre existeu a seguridade social como temos agora. Antes, pois o que se faía nos pueblos era que se, digamos, se reunía a xente e fi, bueno, hai que lle pagar o médico, ajá, para que nos veña a atender ou para nos poder ir ali. Entón, esa era a vinza, era como unha contribución que se lle daba. Entón, por exemplo, nos tiñamos o de Brués, que era don Juan, primeiro era don, e depois era don Juanito, que foi o fillo del. Uh-huh. Entón, tuve a dicha de que alguén me dixo, non te preocupes que eu conozco o fillo de don Juan. E dixo, ostras, pois aí puxe unha foto de don Juan, de don Juanito, falei de don Antonio, que era o médico que estaba na almuzara daquela, falei de outro médico que era familiar do que do famoso pazo da almuzara, agora olvidase o nome do señor que era propietario ese que viñera da...
7: Perfetino Vieites.
6: Exactamente,
7: Perfetino
6: agora falase o nome. Entonces, toda esa xente, pois a xente cando tiñas que ir a un médico non había seguridade social. Moi pouca xente tiña seguridade social. Quen o tiña? Pois ao mellor o que traballaba nun aserradero igual estaba asegurado. Ao mellor, pero o resto da xente non. Entonces pagabas un 50 pesetas, 100 pesetas ao ano, o que sea, e moitos pagaban os médicos en especie, no que tiñan, vamos, o sea... Entón, ese é a vinte. Quixen recuperar eso para que non se perder eso, porque esa parte da nosa historia.
7: Sí, sí. Agora que falabas do médico de Brués, que era o médico de cabeceira da parroquia de Feás, bueno, supoño que tamén de Moreiras,
6: das parroquias
7: da contorna, precisamente a través da vosa revista, José Ramón, do Foxo, que lle din unha lectura eu aí... Estou agora facendo memoria, descubrín que en Brués era o lugar do cuartel, onde estaba o cuartel da Garda Civil.
6: Sí,
7: o cuartel da Guardia Civil, non? Porque tiñades unha sección así como de sucesos, de denuncias.
6: Sí. Este ano non pude empoñelo. Este ano non pude empoñelo porque pasouse.
7: Esa ía. No posto da Garda Civil de Brués.
6: Correcto. Está documentado.
7: Sería o cuartel logo de Boborás.
6: Sí, está documentado, sí. Entón, no, existía o cuartel do Carballiño e o cuartel de Brués. Eu agora mesmo estou nun proceso de investigación porque quero eso aclararlo máis, porque interésame, además quero poñelo nas próximas revistas.
7: É dicir, que Brués cubriría o cuartel de Brués, a Garda Civil de Brués cubriría o municipio
6: zona,
7: de
6: Brás. Sí. Entón, pois sí, por exemplo, agora estamos facendo un estudio que é un adelanto xa que che dou para a revista do ano que ven, recuperar as bandas de música que houve en Feas, que houve dúas.
7: Algo falamos xa outro día co responsable da Escola de Música e a Banda de Música de Boborás con Lamas, con Pedro Lamas, que efectivamente xa fixo referencia, está documentado que en Feas houbo, non sei se...
6: Dúas
7: etapas distintas, dúas bandas de música.
6: Sí, correcto. E máis, foi anterior a do Carballiño. É unha cousa que xa temos documentado, pois,
7: por eso en Feas gustan tanto as bandas de música, se non hai unha banda de música nas festas de Feas, non son festas.
6: Mira, xa che digo, este domingo, aparte de que veño o combo dominicano, por a tarde está o concierto da banda de Felanova.
7: A banda de música de Felanova, que é unha das grandes bandas de música de Galicia. Tivemos o placer de escoitala aquí na Semana Santa do Carballiño. Unha gran banda de música.
6: Impresionante. Os conciertos...
7: E onde atúa? En Feas.
6: Sí, eu levo lle grabado, de feito, en YouTube están os conciertos que levan feito en Feas, e é impresionante. Tamén teño que fer mención, porque, como digo, é de ben agradecido. Sí. Eu que son un soplador de clarinete, porque tocar ainda non toco, pero son un soplador, unime casualmente, ahora que fala Charle Pedro, a banda de Boborás, realmente están facendo unha labor impresionante. Sí. Desde aquí, quero decir, o traballo que fan, yo ven que se sente unha persoa ali, e como están levando eso, que a ilusión que se leva, e eso é importante, que non se perda a nosas tradicións na música.
7: E decías que tanto gustan as bandas de música, a música de banda, en Feas, pero era que os músicos de banda non só acudían a esta festa do, do verán, que había outras festas, unhas cantar festas o cabo do ano en sí. Feas, mira,
4: en Feas tiña
7: a do San Mauro, non?
4: Sí, era dos festa quintos, era dos quintos, esa era a festa que organizaban os quintos, despois tiñamos a do patrón, que era de San Antón.
7: San Antón, claro.
4: Exacto, despois xa tiñamos a festa do Sagrado Corazón, mm. que despois pasou a ser tamén a festa do Neno, que é a unión das dúas ao fin de semana, o sábado é unha e o domingo outra.
7: En a parroquia o San Roque en Vilachá.
4: O San Roque, ya Inmaculada de Borrachas, yo San José da Fanteira, é dicir, sí que tiñamos un montón de festas. Así.
7: Contame, José Ramón, esto do Castiñeiro Centenario, que estou vendo aquí unha fotografía que sorprende tamén, porque o Castiñeiro este ten uns cantos
4: anos. Non se sabe os anos que te, pero ten moito. Mira, puxen eso na portada e vouche dicir por que, entre outras cousas, porque... todos los que empezamos a vivir a Festa do Neno, bueno, xa era un poquinho maior cando empezou a Festa do Neno, pero era como o refugio que tiñan as rapaces todos. Era a súa casa. Era unha casa que todos os anos aí van decorando. Por qué? Porque está aberto como todo gran castiñeiro que ten moitos anos, e poñeron escaleiras por dentro dos rapaces, etc. Entonces, puxen esta foto como símbolo, e tamén na editorial puxen que hai que mirar como se conserva ese castiñeiro, canque Ajá. privado, non pasa nada, me refiro que a familia non poñen pega ninguna, e quixeno poñer como símbolo de decir que veu pasear dúfial de serafios e que siga vendo pasar moitas máis dúfias, porque é un símbolo...
7: É que son, decías, 300 anos...
4: Non sei os anos que ten, eu unha vez escoitei que tiña que tería cerca de 300, bueno, a verdade é que é moi ancho, non sei se ten 300 ou 200, pero sí que ten moitísimos anos, eso seguro. Non sei, non che podo precisar, oi unha vez esa cantidade, pero non.
7: Pues mira, o que podedes facer promovelo para a súa inclusión no catálogo de árbores senlleiras de Galicia.
4: Sí.
7: ¿No?
4: Pues mira, é unha iniciativa non había pensado, pero probablemente...
7: Sí, que eso garante a súa protección.
4: Sí, sí, sí.
7: Visibilidade tamén. Pois todo isto é o foxo que son unhas cantas páxinas.
4: Son 100. Son 100. E ademais unha cousiña.
7: Hai algo de traballiño detrás da revista.
4: Este ano que lle van dar o sea, que vai... Po ano que ven vai ser sí. Letras Galegas, vai ser Novo Neira.
7: Ajá.
4: Un dos amigos de Novo Neira é un escritor que ten máis de 20 e pico libros publicados. Está casado en Feas, que xo sea Lois García. Este ano escribeu unos poemas a Feas, muy que bien. Non quixen de... Era un poemario e dixo el, bueno, vai publicando. No, publiquei no inteiro porque creo que é algo espectacular. Por eso publiquei o poemario inteiro. Por eso tuve que retirar algunhas cousas que xa tiña moita xente. Estaba esperando na revista outras cousas, pero que non se preocupen, que o que non saleu este ano xa está asegurado para o ano que ven.
1: Cope Carballiño.
5: 91.9 FM.
2: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
2: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
1: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
8: En Alcampo hasta el sábado tienes el bonito, el kilo por solo 6,95 euros. Las chuletas de lomo de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Acumula un 10% en tu tarjeta club. Y el paraguayo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
9: En Alcampo sales ganando.
2: Festas na honra o Sagrado Corazón e o Neno Jesús en FEAS, Bogorás. Sábado 25 de xullo, dende as 10 da mañá, pasarrúas coa charanga xuntanza. A unha, misa solemne e procesión. As dúas, segundo xantar campestre. Pola tarde, carreira de bicicletas e maratón. Festa da espuma con hinchables acuáticos e actuacións da charanga Tatú. Pola noite, festa e verbena co dúo Belle Pop. Domingo 26, a unha misa solemne e procesión. Pola tarde, hinchables e xogos infantís. Ás 7, concerto da banda de música de Celanova. A continuación, merenda e entrega de medallas. E pola noite, verbena con El Combo Dominicano e Apocalipsis on Tour, co DJ Paulo e DJ Saúl Gallego. Nas grandes festas de FEAS 2026.
10: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
11: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Conchi Soto Quesada faleceu en Mesego o Carballiño aos 47 anos. Descanse en paz. O seu esposo José Manuel García Rodríguez, fillo David García Soto, pais Manuel Soto, Lucho e Concepción Quesada, irmáns Rosa María e José Manuel, falecido Soto Quesada, irmán político Eduardo Castro, sobriñas Marta e Eva Castro, nai política Mari Carmen Rodríguez Ferreiro, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, xoves, día 23 de xullo, ás 8 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Sagra o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cimiterio parroquial de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benito Vázquez Taboada, viúvo de Yolanda Díez, faleceu en Alvarellos, Boborás, aos 85 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Marisol e Benito Vázquez Díez, fillo político Nasín Ojabri, neto Juan Pablo Vázquez, irmáns Gerardo, falecido Gumersinda, e Josefa Vázquez Taboada, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral, que se celebrará mañá venres, día 24 de xullo, ás 7:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. Posteriormente,
7: procederase a inhumación de cinzas. No cimiterio parroquial de San Miguel de Albarellos. Favores por los que yes quedarán muy agradecidos. A señora doña Conchi Soto Quesada. Faleceu en Mesego, o Carballiño, os 47 anos. Descanse en paz. O seu esposo, José Manuel García Rodríguez. Fillo, David García Soto. Pais, Manuel Soto, Lucho e Concepción Quesada. Irmáns, Rosa María e José Manuel, falecido, Soto Quesada. Irmán político, Eduardo Castro. Sobriñas Marta e Eva Castro. Nai política, Mari Carmen Rodríguez Ferreiro. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe, xoves, día 23 de xullo, ás 8 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Desde COPE o Carballiño, achegamos as nosas condolencias ás familias do finado e afinada. Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca e tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

Unha da tarde, 13 minutos, e aquí na radio que contas, escoita, acompaña e entretén, aquí no mediodía de Cope o Carballiño, si te acabas de incorporar a nosa sintonía, xa sabes, eres moi benvido, así que pasa, ponte cómodo, escoita e quédate todo o tempo que queiras. E xa sabedes que o próximo venres 31, diste mes no que andamos de xullo, día ademais de feira no Carballiño, teremos o concerto en vivo dos míticos Burning aquí no Carballiño, dentro da axenda cultural diste mes de xullo do Concello do Carballiño. A banda do barrio da Elipa de Madrid, formada en 1974, Burning son xunto con Leño, si acaso, os pioneiros do rock urbano en español. O grupo saltou á fama tras compoñer aquel clásico xeracional que hace unha chica como tú en un sitio como este, cunha actuación e unha actitude de canalla e claras influencias dos eternos Rolling Stones, xa se teñen convertido en lendas. A banda, tras a perda de Pepe Risi, falecido no 1997, continúa ahora capitaneada polo teclista e voz principal Johnny Cifuentes. A pesar das traxedias e os cambios constantes da formación, o teclista Johnny Cifuentes, 71 tacos, mantén o timón da banda ata o día de hoxe, e repito, podremos ver en directo na Praza da Veracruz o vindeiro venres, día 31 de xullo, a partir das 10:30 da noite. Escoitamos a Burning.

Unha da tarde de 24 minutos, continuamos con todos vostedes. E xa saben que o noso propósito, obxectivo e meta é seguir a pista e pisar os talós a todo canto sexa noticiable dentro do eido informativo do Carballiño e o de toda a súa comarca. Somos, polo tanto, exploradores do día a día, profundizando en cada última nova que salte aquí, o escaparate da radio.

Falando da radio, xa sabes que si está prendida, si está encendida, a súa idade non existe. Decirles tamén que hoxe xoves o Festival de Títeres chega ao seu fin coa actuación da compañía Que Paparota Teatro. Será 7 da tarde e representará a obra Latexos, as lendas do Castro, unha obra dirixida a público familiar de máis de 3 anos na que se realiza unha viaxe polas lendas galegas con moito humor. Ás 19:45 horas, os nenos e nenas de máis de 3 anos poderán participar tamén nun obradoiro de caixiñas de sombras. Para participar é necesario inscribirse no Departamento de Cultura do Concello do Carballiño, así como levar tamén unha caixa de zapatos. Todo isto hoxe a partir das 7 da tarde, despois a partir das 7:45 na explanada da entrada ao Parque Municipal do Carballiño. Máis cousas, Eladio Fernández propón á Corporación Municipal de Punxín a construción dun centro multiusos para actividades deportivas, culturais e lúdicas. O concelleiro de Compromiso por Galicia e tenente de alcalde do Concello de Punxín, Eladio Fernández, ven de presentar días atrás unha moción para o seu debate por parte da Corporación Municipal na que propón a construción dun recinto multiusos que este deseñado para o desenvolvemento de actividades lúdicas, culturais e deportivas que contribúan ao fortalecemento e participación da sociedade civil do municipio. A apertura deste centro de servicios permitirá, según Eladio Fernández, a práctica do fútbol ou o baloncesto, entre outros deportes, así como a celebración de distintos eventos sociais, como pode ser a festividade do patrón Santo Ventila ou outros eventos populares, coa finalidade de sacar o máximo proveito á inversión pública que se faga. En consecuencia, solicita da corporación un estudio dos terreos axeitados e a súa posta a disposición das administracións públicas que financien o proxecto, ademais dun plan de investimentos vencellado a aquelas memorias, bueno, a unha memoria económica. E finalmente o concelleiro Eladio Fernández propón que esta área multiusos leve o nome de Luís de la Fuente Castillo, o actual entrenador da selección española de fútbol, xa saben, recente campeona do mundo.

0: en un momentiño, a volta dunha pausa para a publicidade, sentará xa aquí conosco en tempo de entrevistas, Cristian Casas, o prolífero director da Coral do Orfeón do Carballiño, do Coro Xuvenil en Armonía e agora tamén novo director do Conservatorio de Música do Carballiño. Coa súa insultante xuventude, pois Cristian xa leva sementado moita, moitísima semilla na polifonía e o canto coral e ademais agora pois asume esa responsabilidade como director do Conservatorio de Música do Carballiño. Pero bueno, hoxe Cristian Casas ven a COPE, ven a radio local, a falarnos sobre todo desa 32º Festival de Habaneras que terá lugar este próximo sábado 25 de xullo no Auditorio Municipal do Carballiño, un festival de habaneras que organiza por 32ª edición o Orfeón do Carballiño, do que, como yo decimos, Cristian Casas é o seu director. Pois nun momentiño voltamos.
1: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
2: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
3: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
4: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil ou un crujiente de langostinos en panco. De segundo, unhos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca a brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
3: Na Avenida 25 de Xullo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
5: O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
6: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
7: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
8: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
9: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
10: COPE Carballiño
11: 91.9 FM.

Bueno, pues coa música da coral de Orfeón do Carballiño, a este clásico que escoitamos un mil veces, saudamos xa ao noso interlocutor, ao noso convidado, que non é outro máis precisamente que o director da coral

0: proxectos e demais, entonces, bueno, eso requiere de tempo para pensalo e de enerxías para pensar.
1: Sí,
0: entonces,
1: e logo viaxar, bueno, viaxar a expandir o mensaxe, non?
0: Sí, despois o viaxe, pues bueno, é todo bonito, pero tamén hai que andar traballando. Decía un que bueno, sempre o terei na memoria, o sea, pa ben e pa mal, un documental, un famoso documental do famoso El Sistema venezolano de escolas de música, de escolas de orquestas, o seu grande mestre, ideólogo, artífice, que foi o maestro Abreu. Nunha entrevista dixeronlle bueno, ¿y usted cómo hace para trabajar tanto y para tal? Pero usted no descansa, dice Dillel. Para descanso, el descanso eterno.
1: Ah, bueno.
0: No meu caso, esperemos que no. Pero bueno, sí que me quedó o tema de que o que un quere, un ten que pelexar, ten que traballar, ten que esforzarse. Non tanto, a saúde o primeiro. Senón non hai nada.
1: Por suposto. Bueno, pois o que dicíamos, coa súa insultante xuventude, Cristian Casas xa leva sementado moitísima semilla na polifonía e no canto coral, e ademais agora pois asume outra responsabilidade máis, xa era o director do Orfeón do Carballiño, xa era o director do Coro Xuvenil en Harmonía, e agora asume tamén a tarefa de director do Conservatorio de Música do Carballiño. Non sei que supón esta nova responsabilidade de Cristian.
0: Bueno, sí que responsabilidade. Eu xa viña de estar estos anos como secretario dentro da directiva, e bueno, xa máis ou menos coñecía pois as labores, as tarefas. Xa tocaba pois o cambio a selección, digamos, a dirección do centro, e bueno, pois tocoume estar a min. Presenteime, tocoume a dirección, e bueno, pois agora afrontalo con, digamos, ilusión. Sí que é certo que temos ilusión, temos pois gañas de bueno, un pouco continuar co bo que levamos feito ata agora, e bueno, despois posibles carencias ou cousas a mellorar ou a transformar, digamos, a complementar, a engadir, pois nada, e aí andaremos.
1: O sea, que se abre, digamos, que unha nova etapa no conservatorio.
0: Sí, digamos que sí, nova etapa. Seguimos os mismos na directiva, de feito, pois, Celia, que estuvo todos estes 8 anos na dirección, pois pasaría a ser secretaria. Eu pasaría de secretario a director, e o xefe de estudios quedase quieto. seguiría de xefe de estudios.
1: Intercambias teus postos con Celia.
0: Sí, digamos que sí, quedaría desa maneira. Entonces, pues bueno, xa nos coñecemos, xa é un grupo de traballo que, pues eso, levamos estos 5 ou 6 anos traballando, e bueno, pues eso, digamos que o que xa se leva feito bo, pues seguir potenciando, posibles cousas a mellorar ou a expandir, pues ou a proxectar novas ideas, novos proxectos, pues oye, aí estaremos para darlle un empurrón.
1: Falamos dun conservatorio, contrariamente ao que moita xente pensa, que goza de moi boa saúde, non?
0: Bueno, nin tanto nin tampouco. É dicir, non somos a maravilla do mundo, vale? Porque hai centros moito mellores xestionados, que poden ter máis ou menos infraestructuras, pero bueno, tampouco somos a desgracia absoluta. É dicir, o conservatorio conta cunha plantilla de profesorado moi boa, moi competente. Temos unhas instalacións que, pese a ter o tema do garradón algunhas seivas no que é na infraestructura, nos no recursos, etc., pois tamén son unhas instalacións que están bastante ben para traballar. Despois, digamos que eso, nin tanto nin tampouco, eu penso que o que xa está ben feito, pois seguir con elo. Sí que é certo que, pois, eu poida ter o mellor, pois, como, eso, nova directiva, novo director, pois, novas ideas, novos proxectos, un pouco na parte de innovación, pois, ver de que maneira podemos enfocar o tema de digitalización, de melloras a nivel de eficiencia, de como decilo, xa, cos menos recursos posibles, porque sempre contamos co handicap de que no concello, pois, os recursos son limitados, hai moito para que

0: Que necesita...
1: Moito que repartir.
0: Entonces, claro, pois optimizar os recursos o máximo que se poida, buscar un pouco esa eficiencia, e eso, co pouco que teñamos, ou co moito que teñamos, dependendo do, pois eso, do ano dos cursos, facer o mellor posible. E sobre todo, o principal é que as familias e os rapaces, obviamente os profesores tamén, pero as familias e os nenos, os alumnos, reciban a mellor educación posible dentro das nosas posibilidades, pues bueno, esa será a nosa misión, a nosa visión, pues neste novo proxecto educativo que teremos a partir de ahora.
1: Moi ben, pois deixamos xa de lado o tema do Conservatorio de Música do Carballiño. Era noticia este novo nombramento de Cristian Casas como director do Conservatorio de Música do Carballiño, e por ello estuvemos comentando sobre este tema, e agora cambiamos o argumento informativo e digamos que imos co asunto que principalmente trae hoxe aquí a Cristian Casas o mediodía de COPE o Carballiño, que é falar da 32ª edición do Festival de Habaneras do Carballiño este próximo sábado, día 25 de xullo, no Auditorio Municipal do Carballiño, con entrada de balde, con entrada gratuita, e falamos dunha cita musical que xa empeza a ser pois referente en todo o país, en todo Galicia. Non sei este ano con que novedades nos ides a obsequiar, a sorprender, Cristian.
0: Pues bueno, como decía o noso querido Emilio en paz descanse, o noso expresidente por moitos anos, el sempre cando iba con él ás misas que tiñamos por aquí, por un puebliño, por outro, sempre me decía, bueno, Cristian, unha misa máis, unha misa menos.
1: Bendito.
0: Como bo galego, a verdade é que é unha expresión moi, moi galega. Sí que é certo que é un festival máis, un festival menos.
1: Eso ven de un día máis, un día menos tamén.
0: Aí, sí, podes aplicar a todo, a verdade. Claro, que podemos decir xa é que xa van 32 edicións, sen contar, recordemos...
1: As do COVID.
0: Eso, a ano do COVID. Se non serían 33, eso, recordemos, eu entrei aquí no Orfeón no 2013, xa levaba outros, penso que casi 20 anos, don Xosé Luis Reza dirixindo a coral, que son moitos anos, o sea, que o noso, bueno, os ointes, pois que se den conta de que son moitas edicións. Sempre tentamos, home, alguna canción temos que repetir, pero a gran maioría do repertorio é novo, é dicir, o sea, a ver, habaneras hai moitas, canción hispanoamericana hai moita, pero quero dicir que é un traballo que non é chegar, bueno, repetir o mismo, digamos, el día de la marmota, no, aquí hai un traballo de innovación, de nunca quedarse atrás, estáticos, houve anos que xogamos un pouco con danza, houve outros anos que xogamos un pouco con proxeccións, con imaxe, etcétera, etcétera, entonces... nada, recordalles aos ointes de que é un traballo que sempre hai que estar aí o pé do cañón. Bueno, eso, outro ano máis, 25 de xullo, neste caso cae a Día de Galicia, o sea que teremos aí unha doble xornada especial. Bueno, somos 4 corais, tres corais e unha rondalla, a nosa querida rondalla Alfaia de Cenlle, xa para nós somos como familia. Entonces, pues bueno, aí andaremos.
1: Decías que entraches no 13, por lo tanto levas 13 anos como director do Orfeón. Non sei que conclusión sacas distes 13 anos.
0: Pues bueno, supoño que algo de entradas de pelo de menos xa teño, arruga. A ver, que por Dios, ainda teño 32 anos, pero sí, cabe tamén destacar que eu entrei con 19 anos.
1: Muy noviño.
0: Eu recordo que alguna señora do coro, alguna corista me decía, ai, neniño, non te podías deixar un pouco de barba, senón pareces un neno. Entonces, bueno, é dicir, que como paso o tempo, tantas anécdotas, tantas vivencias, tantas experiencias... E bueno, que decir é que é unha segunda familia, digamos. Entonces, pues sí, van 13 anos e bueno, pues que votemos demais.
1: Bueno, pues nesta 32ª edición, o Festival de Habaneras contará coa participación internacional do Orfeón Loureiro de Portugal, así tamén como coa Coral Renfe de Monforte, a Roldalla Alfaia de Cenlle e os anfitrións, o Orfeón do Carballiño. Musicalmente falando, Cristian, que nos vamos a topar o sábado?
0: Pues nada, sí que temos que agradecer neste caso as dúas corais invitadas, xa non contamos ca rondalla que xa non fai falta invitarlos, que xa forman parte de nós. Orfeón Loureiro de Portugal está entre Aveiro e o Porto, digamos, aí no xusto na mitade do territorio portugués. Moi boa coral que terarán pois un pouco de todo variado, claro, porque eles veñen de Portugal. E despois a coral Renfe de Monforte de Lemos, estuvemos aí pois en xuño, hai dos meses, Dios, que pasa tan rápido o tempo. Pois ali en Monforte invitáronos ali o seu concerto, o seu festival. Entonces, pois bueno, como é usual neste tipo de casos, pois facemos ese intercambio coral, pois eles nos invitan e nos os invitamos. E bueno, tamén teñen o seu repertorio, unha coral que é moi moi agradable de escoitar, teñen unhas voces moi moi interesantes, un repertorio moi interesante. E despois a rondalla Alfaia, pois como sempre, ca súa música e ca súa calidade. Obviamente Orfeón, pois tamén co noso traballo, co noso bo facer. Este ano tamén, eso, temos cancións novas, algunhas cancións que xa levamos anos pois aí na recámara, ou que xa temos cantado. E este ano volvemos outra vez a repetir pois esta estrategia un pouco que levamos feito estes últimos anos, e que nos está dando moi bo resultado, e moi boa, é moi gratificante, moi enriquecedor, que é facer algunha peza entre a rondalla e Orfeón. Neste caso vamos facer dúas pezas, unha peza, un bolero. Digo o grupo, o artista, o...
1: Venga, sí, vaya, vou creas, dicir, unha dos creas Panchos, necesario.
0: Unha dos Panchos, un bolero dos Panchos.
1: Ah, bueno, está moi ben. Os eternos Panchos.
0: Hombre, armonizado, moi ben armonizado, pois eso, entre rondalla e coro, as voces masculinas do Orfeón, vale? Tamén hai que deixar aqueles solos, pois teñan o seu momento. Mira que as mulleres tamén me dixeron, oye, a ver cando facemos nós solas tamén algunha pez. E eu, bueno, pouco a pouco. E despois, ao final de todo, pois tamén unha outra intervención da rondalla coa coral, neste caso no seu conxunto, e tamén outra destas icónicas habaneras que bueno, lírica, de zarzuela.
1: E todo isto de balde, gratis.
0: É o que ten. O sempre a xente di, ai, é que o gratis, va, non sei se ir, se non ir. A xente
1: o gratis, solo fai falta. Hai xente que di que se devalúa.
0: Sí, é como que só lle fan caso que pagas, non? É que Bad Bunny, oye, pagas aí 100 euros ou 200, ou con este pagas tanto. A ver, non sei, gratuito, porque non somos unha asociación sin ánimo de lucro, nos sustentamos cas misas, cas actuacións un pouco que facemos durante o ano, un pouco co que recibimos por parte do concello, algo que nos pode dar a diputación, etcétera, etcétera, pero entonces, claro, o noso ánimo non é de lucro, entonces as nosas actividades que facemos é pola ciudadanía e para a ciudadanía, neste caso do pobo, como pode ser da comarca ou de quen queira disfrutar da nosa actividade. Entonces, eso, recordar que eso, que sempre é gratuito. Pero é que é así claro. A nosa...
1: Está ben que a cultura sea gratuita.
0: O noso é
1: que sea para todos.
0: Claro, o noso é cantar, disfrutar cantando. Somos un grupo que somos cunha familia, nos divertimos, o pasamos ben. Recordar que hai xente no coro que entrou, pois xa non solo como actividade lúdica de entretenimento musical, senón como medio para socializar, medio para hasta incluso evadirse un pouco dos problemas que poida ter, das penas. Algunha xente que me ten dito, jolín, é que eu veño aquí e que me olvido pois dos problemas que teño de salude ou de cuidado dos familiares e tal. Elles como un relax, elles como pois bueno, unha satisfacción, digamos. Entonces, esa labor social que fan as corais, neste caso corais de adultos, bueno, tamén están as corais infantiles e juvenis, que tamén ten o seu componente social, pero digamos, bueno, vamos a aproveitar, non, que estamos aquí neste espacio para reivindicar que aquí en Carballiño temos tres corais de adultos, temos coral infantil, juvenil, é decir, Quen lle guste cantar, da igual que se xa ven con un mal, por Dios, que se anote a unha coral. Xa lle poderá gustar máis un repertorio, menos, oi, hai agrupacións a aburrir, pero é bonito que se revitalice esa faceta musical. Xa estamos bastante coxos co tema da banda, co tema das bandas, pois polo menos as corales que aínda vai habendo, pois eso, eu animo a xenta que sen medo ningún, sen vergonza ninguna, que se anote, onde que ir.
1: Bueno, pues queda dito, así que xa saben, este próximo sábado, día 25 de xullo, dende que hora, Cristian?
0: 8:30.
1: Dende as 8:30, totalmente de balde, no Auditorio Municipal do Carballiño, teñen esa cita, 32ª edición do Festival de Habaneras que organiza un ano máis o Orfeón do Carballiño. Cristian Casas, graciñas.
0: Aí estaremos, moitas gracias a vos.
2: COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.
4: ¡Opa! Este venres 24, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, un espectáculo canalla e festivo, con Zapoicho, Home Orquestra. O que non se lle resisten nin os temas en lingua de signos. Recorda, este venres noite, Zapoicho, Home Orquestra, presenta Esmorga Tour, na Bodega, en concerto.
5: Nunca diga de esta agua no beberé, a caballo regalado no le miren.
6: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
7: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail, ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
8: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas, no Irixio, aberto sábados todo o día.
9: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
10: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
11: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
12: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
13: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
2: COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.

0: Unha da tarde de 54 minutos aquí na Radio Participativa Interactiva e Democrática, aquí no mediodía de Cope o Carballiño, edición xoves e día 23 de xullo. Continuamos un ratiño máis en tempo de entrevista e saudamos xa a Luís Blanco. Luís, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes, Lolo. Buenas.
0: Luís é un dos actores veciñais encargados de levar a bo porto un ano máis a festa do Chuletón de Garabás e tamén o San Pantaleón do mesmo lugar de Garabás, as históricas festas de Garabás do San Pantaleón. Falamos xa da 26ª edición da festa do Chuletón, unha festa que nacía aló polo ano 1998 do século pasado, si ben recordarán que houbo dous anos, dúas edicións, que a festa non se celebrou por culpa da pandemia do coronavirus. Polo tanto, aínda que o Chuletón de Garabás botaba a andar no ano 98, solo se contan 26 edicións. Van co século, máis ou menos, ou sin máis ou menos. É exacto, si desquitamos esas dúas edicións. Así que este próximo sábado, día 25 de xullo, festivo da Patria Galega e do Apóstol, terá lugar esta 26ª edición da gastronómica Festa do Chuletón de Garabás. Luís, como está todo? Supoño que ok xa, non?
1: Bueno, prácticamente está todo en orden, falta, bueno, estaban montándose ali as carpas todas, e bueno, a noite acabaremos de finiquitar os últimos flecos que falten, que aparecen sempre a última hora, e bueno, todo máis ou menos en orden, ¿no? Como sempre.
0: E canto chuletón imos asar este ano?
1: Pois máis ou menos eu creo que vamos a andar nas cifras do que anduvemos o ano pasado. É verdade que esta última semana eu a máis afluente e a máis follón que se nos xunta, porque os teléfonos outros días non paran de sonar. Entonces eu creo que vamos a andar nas mismas cifras con cáter do que anduvemos o ano pasado, alrededor dos 1000 chuletós, non?
0: 1000 chuletós. Falamos dunha festa consolidada, absolutamente consolidada, e dun público que acude tamén xa fiel, non?
1: Pues sí, pues la verdad que cada vez nos sorprende máis que a xente cuando se chama dice, oye, mira que xa suben estes últimos anos, xente sobre todo de fora, estou me refiriendo xente de Pontevedra, xente de Vigo, xente de Porriño, que máis frecuente esta festa, non? Por as zonas. Cuando se chama, dice, oye, mira que nos estuvemos aí o ano pasado, que nos guardes outros tantos tiques e tal. Aunque eso non quere dicir que non ven xente por primeira vez, algunha sempre aparece, non? Pero bueno, a maior parte xente que ven ano tras ano que está contenta co sitio, co que nos ofrecemos, entonces de aí que estoy repitiendo constantemente, non?
0: E para cando, Luís, unha declaración de interés, poño por caso, galega, para a festa?
1: Pois andamos con ela a voltas.
0: Ajá.
1: Andamos con ela a voltas. Andamos con ela a voltas e presentamos os papeles todos para que lo teno que tramitar o concello. Entonces, bueno, está xa patentado que é marca da festa do Chuletón, xa temos registrada, xa registramos o ano pasado. E se que nos hai unhas cuantas cosas as cuales xa cumplimos, que eran 20 anos consecutivos. Estamos dentro de todas as legalidades que nos exigen para declaración, falta fazer os trámites de burocracia todos que conleva iso, en eso estamos.
0: Unha declaración sempre é unha fonte de ingresos tamén, non?
1: Sí, aparte de eso, que oye, todo que veña benvido é, non? Entonces, pues oye, é unha suma añadida á festa, non?
0: Ajá. E sobre que hora máis ou menos é conveniente irse achegando ao campo da festa de Garabás?
1: Bueno, a xente vamos a ter, como sempre, como todos os anos, ali o bar da comisión, o bar onde ofrecemos un vermú e un tapeo para xente que chega antes, sobre as 12:30, 1:00, e xe digo que as parrillas normalmente vemos abrindo a primeira sobre 1:15, 1:30, máis ben 1:30, que sale a primeira tandada de chuletor, non? E daí, pois, despois, cada 20 minutos, pois, salen unha tandada nova. Temos por costumbre pues, que lo sirvan o máis rápido posible, non? Pero bueno, nos intentamos facer eso, pero que tamén lle digo moitas veces a xente é que vale a pena a veces esperar porque a carne hai na que comer quente. Entonces nos podíamos la ter feita, pero eso non vale de nada, porque non valdría de nada. Non teria éxito que ten a festa. Entonces nos sempre decimos que a carne hai na que comer según sala da parrilla. Son 20 minutos, hai que esperar, bueno, pues oye, toca nos esperar en todos os lados, as maiores veces posibles, non? Entonces, bueno, pois, que xe te digo, cada tandada son 200 chuletos que salen, e, bueno, pois, a xente últimamente, pois, xa entende, e, oye, pois, claro, cando sale quente, pois, cómese moito máis ameno, non?
0: Está claro que hai que ter paciencia, o peor da festa é esa cola que se forma, pero é algo necesario para poder degustar esa carne quentiña acompañada de patacas, pemento, pan e viño, e tamén tendes este ano acompañamento musical, non?
1: Sí, bueno, como todos os anos, este ano ven un dúo do Flow, ano pasado tuvemos unha charanga con, bueno, un motivo de que fora o 25 aniversario, non? E, bueno, tiramos un poquinho máis por arriba, non? Pero bueno, vai haber música amenizada toda a tarde e a mañá tamén a sesión menos bo. O sea, que por esa xente que pode vir a disfrutar e pasar un bo día no San Pantaleón.
0: E todo isto por 26 euros. Non sei se chegamos a tempo de anotarnos, Luís.
1: Sí, home, hasta o momento eu creo que vamos ter a demanda suficiente para servir a xente. Entón, ainda están nos puntos de venta, aí no Farroquiño en Dacón, e no bar da Irexe, bar dos amigos da Irexe. Entonces, cualquiera de los teléfonos que están los carteles, pues también los atendemos. Yo creo que hasta mañana, mediodía, vamos a estar con ellas expuestas al público ahí. Después sí que, bueno, recogeremos, pero cualquiera persona que se quedara sin algún o que necesite de nuevo, pues que nos llame a cualquiera de los teléfonos dices que no habrá ningún problema.
0: Yo que acorde a última hora, si quiere arriesgar, que arriesgue, pero a mejor puede caber a posibilidad de que se quede sin chuletón.
1: Home, ten pasado, pero bueno, esperemos que haxa pa todos estes que chegan, que sempre aparece alguien que chega pola festa a última hora, ou que se entera aquel día, ou, bueno, xente que no, o sea, que é a primeira vez que solo lle pasara, xente que é a primeira vez que ven, entonces, pues bueno, eu creo que vai haber demanda pa toda a xente que vai a vir, ou contamos con ela, non?
0: Bueno, é moito chuletón de Dios, supoño que haberá para todo o mundo. E inmediatamente despois da 26ª edición da festa do chuletón, chegan as festas na honra ao San Pantaleón a Garabás, unhas festas que eu teño declaradas de interés mundial. Levades moitísimos anos, sondes unha festa histórica e das máis populares da contorna, José Luis.
1: Bueno, pues a verdade que como ti ben dixo, como a tanto a festa do San Pantaleón como a do Chuletón, xa son un referente na comarca, non? Entonces, bueno, cando aparecen os carteles por primeira vez, a xente pues está a expectativa a ver que é o que pon o cartel, non? Entonces, intentamos ser competitivos o máximo posible, bueno, as axudas que hai, que se xuntan e que se generan, pues oye, creo que estamos aí ao nivel de un referente na comarca, non?
0: Eu penso que sí, ano tras ano, aínda que cada vez é máis complicado ter unha festa, sobre todo no mes de agosto, pero Garabás está aí na cima, é unha das festas de referencia da nosa comarca, e diría eu que da nosa provincia, e esta festa arranca xa o día 26, ou seja, o seguinte día do chuletón, veña festa.
1: Sí, bueno, a noite sempre se fai un atípico que ali a carne ao caldeiro para xente, bueno, máis que nada xente que é da veciñanza do pueblo. E bueno, estará, bueno, tenemos aí tamén o noso veciño que está aí tamén ao pé do cañón, que é Rafa, que estará a actuar a noite ali un rato ali hasta que xente queira aguantar. Entón, sempre se fai así porque o Fulión, pues fai unha carne ao caldeiro para... Bueno, yo digo, se chido a maior xente é da xente dali do pueblo.
0: E logo chegan os días grandes, o 27 e o 28, cos actos litúrxicos, coa misa solene e a procesión, e as verbenas que correrán a cargo istano de importantes orquestas outra vez, non?
1: Sí, evidentemente, cada vez, como ti dicías antes, cada vez costa máis todo. A raíz da pandemia, esto, cada ano dispara moito máis os precios. Hai xente que está a xente que ten alguna festa, pois sabe do que falamos, non? Entón, pois sí, o lunes estará a Orquesta Marbella e a Orquesta Trébol.
0: Non está mal.
1: E o martes, pois estará a Panorama City e a Discoteca Pirámide, que é ele.
0: Por máis nada, Luís, graciñas por atendernos e boa festa de Garabás.
1: A vos, igualmente, un saludo para todos os ointes de Copa, caballero.
2: Yo quiero que me
3: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
4: En Alcampo hasta el sábado tienes el bonito, el kilo por solo 6,95 euros. Las chuletas de lomo de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Acumula un 10% en tu tarjeta club. Y el paraguayo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
7: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con precios de escándalo en todas las nosas prendas. Con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
8: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
9: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
11: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
12: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Conchi Soto Quesada faleceu en Mesego o Carballiño os 47 anos. Descanse en paz. O seu esposo José Manuel García Rodríguez, fillo David García Soto, Pais, Manuel Soto, Lucho e Concepción Quesada. Irmáns Rosa María e José Manuel, falecido Soto Quesada. Irmán político Eduardo Castro. Sobriñas Marta e Eva Castro. Nai política Mari Carmen Rodríguez Ferreiro. Tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, xoves, día 23 de xullo, ás 8 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Sagra o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Benito Vázquez Taboada, viúvo de Yolanda Díez, faleceu en Alvarellos, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Marisol e Benito Vázquez Díez. Fillo político, Nasín Ojabri. Neto, Juan Pablo Vázquez. Irmáns, Gerardo, falecido. Gumersinda e Josefa Vázquez Taboada. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral que se celebrará mañá venres, día 24 de xullo, ás 7:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás. Posteriormente, procederase á inhumación de cinzas no cemiterio parroquial de San Miguel de Alvarellos. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Conchi Soto Quesada faleceu en Mesego, o Carballiño, aos 47 anos. Descanse en paz. O seu esposo, José Manuel García Rodríguez, fillo, David García Soto, pais, Manuel Soto, Lucho e Concepción Quesada, irmáns, Rosa María e José Manuel, falecido, Soto Quesada, irmán político, Eduardo Castro, sobrinhas Marta e Eva Castro, nai política, Mari Carmen Rodríguez Ferreiro, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe, xoves, día 23 de xullo, ás 8 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Sagra o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Desde COPE o Carballiño achegamos as nosas condolencias ás familias do finado e afinada.
2: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
13: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
14: Ven a las rebajas de Papaventos.
15: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
16: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
15: Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
17: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
18: I'm a fireball.
19: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
20: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
15: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
21: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
22: Cope Carballiño.
23: 91.9 FM.
0: Dúas da tarde, 17 minutos, entramos xa na contraportada deste programa de xoves e día 23 de xullo, aquí en Cope o Carballiño, xa saben, donde facemos da información entretemento e do entretemento información. E da festa do Chuletón na súa 26ª edición e das festas na honra ao patrón San Pantaleón en Garabás, como nos íbamos a esquecer tamén da popular e gastronómica festa da cabra en Anllo, mañá, venres dende as 10 da noite. Menú, empanada, cabra guisada ou carne ao caldeiro a elixir con postre, café, chupito e viño. Todo isto no campo da festa de Anllo en San Amaro, mañá, venres, por 25 euros. E inmediatamente despois chegan as festas na honra ao Santiago Apóstol e a Virxen do Carme na mesma parroquia de Anllo, no Concello de San Amaro, unhas festas que estarán amenizadas por varios dúos, o Gozadera, o Arcoíris, a Nueva Era e o Supercombo. Pois boas festas a toda a boa xente de Garabás e tamén de Anllo.

E tamén estamos en condicións de lles avanzar outro cartel, outro gran cartel de festas patronais, neste caso na Barrela, aquí pertiño de CEA, aquí pertiño a 15, 20 minutos de Carballiño, na Barrela, teñen festas hoxe, día 23, xoves, mañá venres e pasado mañá sábado. Hoxe animan a festa Os Satélites, a gran orquesta Os Satélites e o grupo Orixen. Mañá estará Super Top e a Máster animando a festa e xa o domingo estará a Cuarta Calle e o T e Unión Penosa. Estas son as grandes festas da Barrela 2026 na honra tamén o Santiago Apóstol. Ou mellor dito, o Santiago Apóstol sí, pero neste caso o Santiago de Lousada.

0: E a terceira mostra de viños do Carballiño ensalza esta fin de semana a calidade das adegas do Ribeiro e de Portugal. Estamos moi satisfeitos de contar coa participación de viños de gran calidade da nosa xeografía, así como de recibir por primeira vez unha adega portuguesa, apunta José Manuel Dacal, concelleiro de Turismo. O recinto situado na Praza Mayor abre as súas portas mañá venres a partir das 20 horas. O Concello do Carballiño impulsa a terceira edición da Mostra de Viños, unha cita que cada verán promociona os mellores viños da contorna e os marida con música e actuacións en directo. O dito, está Manolo Dacal moi satisfeito de contar coa participación de viños de gran calidade da nosa xeografía. A terceira mostra de viños, ademais, dá o pistoletazo de saída da programación da 64 edición da Festa do Pulpo, que ofrecerá máis de 40 actividades culturais e lúdicas ata o domingo, ata o propio día 9 de agosto. Un total de 9 adegas participarán neste evento: Eduardo Bravo, Pazo Tizón, Casal de Armán, Viña Campazal, Viña Costeira, Eladio Arco da Vella, Eulogio Collarte, Adega As Pegas, o Casteldo, Valle de Ouro. Esta última firma procede de Alilló, a localidade de Luxa, irmandada co Concello do Carballiño dende o ano 2004. É unha boa oportunidade para descubrir novos viños e desfrutar dun ambiente único, engade Dacal, que agradece a colaboración da Concellería de Comercio na organización da mostra. O recinto, repito, situado na Praza Mayor, abrirá as súas portas mañá ás 20 horas coa animación musical do grupo Feiticio de Pau, e logo ata as 12 da noite o público poderá degustar os viños, así como desfrutar da música en directo. O sábado a mostra estará aberta de 12 a 15 horas con animación do grupo de música tradicional do Carballiño, e logo de 20 horas a 12 da noite. Ás 23 horas terá lugar o concerto do grupo de folk tribal Celtía Irevire, e xa o domingo o recinto abrirá outra vez ás 12 do mediodía ata as 3 da tarde con animación do cuarteto de música tradicional do Irixo, e de 20 horas a 12 da noite. E logo tamén ás 20 horas haberá unha pausa para a actuación da banda de gaitas e danzas do Irixo, que celebrou este ano, como saben, o seu 50 aniversario. E xa as 2 da tarde e 24 minutos, como facemos sempre no epílogo, actualizamos os pronósticos meteorolóxicos. Tempo para o tempo, antes de irnos, para decirles que temos por diante unha tarde de xoves con predominio de ceos limpos, ceos despexados ou, se acaso, con algunha nubosidade ocasional ou moi puntual. En principio, logo, tarde de ceos claros, tarde de sol, e xa para as vindeiras datas, para os próximos días, os pronósticos apuntan a días de ceos que alternarán xa periodos de nubes e claros e con temperaturas máximas que van a situarse esta misma tarde de xoves no entorno dos 30 graus aquí polo territorio comarcal. En canto xa a xornada de mañá venres, día 24 de xullo, decirlles que os pronósticos apuntan a un día de ceos grises, ceos parcialmente anubrados e con máis que posibles chuvias, sobre todo pola tarde. En canto ás temperaturas, as máximas van a experimentar mañá unha caída notable, un descenso importante. Desta maneira, mañá venres, as temperaturas máximas xa non pasarán dos 24, se acaso 25 graus, e cun escenario meteorolóxico de tempo inestable, nubosidade abundante e choivas esporádicas. E por hoxe máis nada, graciñas por acompañarnos, páseno ben, cuídense, ata a próxima.
1: COPE Carballiño
2: 91.9 FM.
3: Este verán, Distribucións Madanela, 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas: Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela, Supermercados Claudio, co máis amplo aparcamento, aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
1: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
4: Es que me encantas tanto.
5: Escuela Infantil Pitufiños, para cativos de 0 a 3 años, con amplias y modernas instalaciones.
6: ¿Dónde nos informamos?
5: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
3: Con profesionais especialistas en apoio educativo e atención temperá. Matricúlate xa para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
7: Empresa Montañesa Informados, servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
8: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
9: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
10: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
11: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
12: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Avatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.